0: Mama dazuka.
1: Iyo mayele.
0: Mire ni umukabe grupe. Mire kaesa ere. Tina tengeneza na kutuzishia super karite. Banaita singe, jaze na beste. Tofauti na zile zingine zenye zinaredeka mamulume.
1: Wanda na iko zile tu. Bana temengaza pia Royale Room Cafe. Royale Room Tangawizi. Na zote hazina mulume.
0: Ni makarite speciale. Habana konkira.
1: Habana konkira. Sikia sasa. Ina